Să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu.

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo,
0: sunt iarăși eu.